Och så tyst vi. Kom sin mamma och sa, du snarast vi hörde från oss som man ens för tjena tid till någon en bibel läsa. Kom att vad din nu är sig förtala. Nu händer det själv till förpustet efter dig och gån sjön. Och så förtalt om krig att vi anställde skötsa en himmelsomla. Och vad mamma att vi går inte så nävrig och tid, sa det snarast den. Dort vill jag till hjärn förtala. Snarast, alles vad du gudet är. Så oss Jesus dort haben will. Vad du dest, weil du Jesus gut bist. Och så nu es, ins wird schlechtet nicht mehr morgen, oder den nächsten wird gute Töne. Alles, was du utläuft, zu Jesus magst, dort sind Schotze im Himmel. Und dort sind die sicher, dort kann die Töne schlamen, und dort kann die Töne Reber mitnehmen. Dort lädt sie dich ganz gut, und für dich, jeftet auch eine Belohnung.